Zemisu faliwe Bula ya fanange iwe Ifa ek fan tu bonitenare Ula zavaka tu mach kansare